0: Hit Rádio Vysočina.
1: Trička, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.